Deutsch. Kenne Josef Ferdinand Kloske, der mich selbst an Weltgelänge besah, wie die Europum so platt in was Entzennung. Capo Mosco, Schizzo, Fienis Fise, Ovalza, Gemo Posa, Emmerich Plus, Zabzepinski. Protinimo, Bispo, Bilbaron, Sebasi, Sinovec, Batis, Espoleo, Shalabo, Ocele, Pienizzi. As Narokin, As Boji, Loco, Fiacchisi, Ferdinand, Karel, Gregor, Nebropos, Nasset, Vatset, Zenon. Zdravnie, hovanec Teresianske akademije, jeho narantas božilov koske opiracije od advokata. Četlije sešlo mi se dostavljen osobne uc praci Teresianske akademije. Oh!